0: De me diure. Ni aradire.
1: Ni muradi. Ni na diro na modu take. Okay, gwe. Kamaru ni alikuo. Tuna ke na ni akirathaga tu maudu na tu na uko na twimira na ndume na vision. Mara ra uwo mono ra mafuli furu yurathire. Ni makuhota kumwira kumuhe gerekano yoria gwako kuhana uria hayatrolete.
0: I was like,
1: makanywa phone kora ya makomete go mi kurikire ni kunywa tu johi
0: makago amitaro
1: na idea manywa ga changa na johi gitare juru tu go mono na gishuru kireta wata na kaira sa na busa johi chama de beo ole yo na no kodi tika ni mudu nywire mono ri ni gukimuthu ki live eventually ne ukigana ga thina ri na ndu ijire tigo kweri go go ri matiweka maudu maingi uti kutire mitino mine mono makunyita
0: na a few decades ago re duonaga DDOs ne hameta what they drinking officer ne duonaga ingine moi kaine mari ya moi kana umwe kana eri kana
1: na nyuaga bile moi once in a week once in a month
0: asio ni moi ne moi ne logisa kikia nyure ngikwari umwe kana eri manyuaga hwai no majority matia nyuaga
1: ingi matia nyuaga ti the bakiu
0: githe bakiu na manyuaga mathiaga ba tere ari hau hai yo ne
1: ita woka rumaido na mbedita baya ka rumaido muno iko tiko ndo tari ka rumaido
0: eh ruyo ne omathi
1: ana iko diko rumaido siao
0: Reu ure, kitu tusoke haero bororo wa mtu kwetu
1: tenethio.
0: Ara uga atiriri, ni amenyere, aso akoreto, akoreto na ngai aromu iga, aroka mawega kukura gaku. Ara uga, aheanaga uhoro. You know. Na parables. No leu niye kuheano horo shararuko.
1: Shararuko,
0: Todo ni haki nyete hado. Uga tuika rule rene nuogo zira.
1: Eni. Bia kama nye unu umukile fiyo. No, umukati. Ere ya doega. Ule alagali ya kuga. Atike kuga na adhimo.
0: Atike kuga na adhimo. Na kamera atiriri. Mulero, ate modo ne investa. Au kaka hea duatano era. Akamu nye rasi ya girikomi.
1: One, muko waraga girikomi. Chodure ure. Mutia githimu makeheo. Ni makeheo mawira mashi. No maheo mawira make. Yiki mago dhodeka budha yao. Kana maweka.
0: Mawe kira ajo. Mawe kira
1: ajo. Mawe kira ajo. Tayo mashio.
0: Mawe na wosi yekira poison.
1: Yekira poison. Na wosi distribute.
0: Makamu waraga rasi ya na girikomi.
1: Nakio na gacho kaga kiu yeyo ikira data umashio
0: mane na wosi ikira poison
1: ina kushikira poison ina kushidistribute
0: makamura gracias na agriko
1: nakio na gacho kaga